0: ایک بینک کے تھرو ہی روٹ ہوتا ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ چونکہ آئی ایم پی ایس بینکنگ چینل کے تھرو جاتا ہے, بٹ یہ جو یو پی آئی ہے وہ بار کوڈ یا کیو آر کوڈ کے سسٹم سے, یا یو پی آئی کا جو ہینڈل ہے, نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بھی ایکس وائی زیڈ ایٹ دا ریٹ آف گوگل پے یا فون پے یا واٹ ایور, اس کے تھرو جاتا ہے. تو یہ ٹیکنالوجی سے یہ سمبھو ہو پایا. یہ دو پروٹوکال کے روٹ سے ریسیور اور گیور جو ہے بات آپس میں کرتے ہیں, جو کہ بینک کے تھرو ٹرانزیکشن موو ہوتی ہے.
1: منیش جی, یہ موبائل نمبر, کیو آر کوڈ اور اکاؤنٹ کے ذریعے بھگتان یا لین دین میں کون سا طریقہ بہتر ہو سکتا ہے؟
0: دیکھیے, سب سے اگر سیف کی بات کریں تو سب سے سیف تو جو ہے آپ کا

سامعین آداب، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ صبح 9:30 ہوئے ہیں، ہماری آج کی پہلی مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹس موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اس وقت آپ سن رہے ہیں آکاش وانی سے اردو سروس کی نشریات. پیش خدمت پروگرام صبحگاہی. صبحگاہی پروگرام میں سامعین سماعت فرمائیے ہری اوم شرن سے بھجن.

اور سامعین جب سنیے پروگرام کی اگلی پیشکش مظہر علی خان کی آواز میں، مومن خان مومن کا یہ کلام.

پون جی کی اداکاری سے ایک اور فلم کا ذکر کرنا ضروری ہے، وہ تھی میرا نام جوکر، جس نے ان پر فلمایا نغمہ نہایت خوبصورت تھا، جس نے تمام ناظرین کی توجہ اپنی جانب مبذول کی۔

جہاں تک پدمنی رام چندرن کی اداکاری سے سجی فلموں کا تذکرہ ہے، ایک فلم تو اور آپ کے ذہن میں ہوگی، جس دیش میں گنگا بہتی ہے۔ اس فلم نے نہ صرف وطن سے محبت کی عکاسی کی گئی تھی، بلکہ پدمنی کی اداکاری نے بھی لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا، اور اس کا یہ نغمہ آج بھی سدا بہار گیتوں میں شمار ہوتا ہے۔

سوامی رامچندرن اپنے زمانے کی خوبصورت ترین ہیروئن کہلاتی تھی. خوبصورت اداکاری کرنے والی یہ ہیروئن یا اداکارہ 24 ستمبر 2006 کو 73 سال کی عمر میں چنئی میں انتقال کر گئی اور اپنے پیچھے چھوڑ گئی اپنی اداکاری سے سجی ہوئی وہ فلمیں کہ ہم جب بھی ان فلموں کو دیکھیں گے پدمنی جی کی یاد ہمیشہ ہمارے ذہن میں تازہ ہو جائے گی. آج کے پروگرام خراب عقیدت تھا اردو سروس کی جانب سے اپنے زمانے کی معروف اداکارہ پدمنی راما چندرن کے لیے.

اگلے سر میرا تمہارا پروگرام کی اگلی پیشکش پنکج اداس اور سادہ سرگم کی آوازوں میں مہرا فلم کا یہ دو گانا نمنیار اندیور موسیقار بجو شاہ.

0: کئی دکانوں کے پروگرام ملے سر میرا تمہارا سامعین اس وقت آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے. پروگرام ابھی جاری ہے, آگے بڑھنے سے پہلے یہ سنتے ہیں پروگرام تاریخ ساز. آج کا موضوع ہے اسٹیفن ہاکنگز ایک عظیم سائنسدان. پیش کر رہے ہیں ایس ایم نعمان.
1: اسٹیفن ہاکنگ موجودہ دور کے مایا ناز سائنسداں ہیں. انہیں گزشتہ صدی کے آئنسٹائن کے بعد دوسرا بڑا سائنسداں قرار دیا جاتا ہے. اس عظیم سائنسداں کی پیدائش 8 جنوری 1942 کو آکسفورڈ انگلینڈ میں ہوئی تھی. ان کے والد فرینک ہاکنگ بھی ایک سائنسداں تھے جو گرم ملکوں میں ہونے والے امراض پر تحقیق کرتے تھے. اسٹیفن ہاکنگ اپنے والد سے بے حد متاثر تھے. انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ بڑے ہو کر سائنسداں بنیں گے. چنانچہ انہوں نے طبیعت کے میدان کا انتخاب کیا. ان کا زیادہ تر کام بلیک ہولز اور تھیوریٹیکل کاسمولوجی کے میدان میں ہے. کاسمولوجی سائنس کی وہ شاخ ہے جو ہمیں کائنات کی تخلیق, ارتقا اور اس کی موجودہ ساخت کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے. 1962 میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے طبیعت کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد وہ پی ایچ ڈی کے لیے کیمبرج یونیورسٹی میں داخل ہو گئے. اپنے طالب علمی کے زمانے میں انہیں معلوم ہوا کہ وہ ایک ایسی بیماری کے شکار ہیں جس سے پٹھے کمزور اور ضائع ہو جاتے ہیں. ڈاکٹروں نے بتایا کہ وہ چند برس ہی زندہ رہ سکیں گے. انہوں نے اپنی قوت ارادی, قوت تخیل اور تحمل سے شاندار کامیابی حاصل کی. انہیں احساس ہوا کہ انہیں ابھی کائنات کے بارے میں بہت کچھ کرنا اور جاننا باقی ہے. اسی احساس نے ان میں زیادہ سے زیادہ کام کرنے کا جذبہ پیدا کیا. اگرچہ وہ صرف اپنی کرسی پر ہی بیٹھ کر گھوم پھر سکتے ہیں اور بات بھی صرف کمپیوٹر کی الیکٹرانک آواز کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں, ان تمام مشکلات کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور کائنات کے سربستہ رازوں کو جاننے کی کوشش کرتے رہے. پچھلے 50 سالوں سے زیادہ ہاکنگ کی زندگی ایک ویل چیئر تک محدود ہے. وہ ایک خطرناک بیماری سے دوچار ہیں اور کرسی سے اٹھ بھی نہیں سکتے, ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتے اور نہیں بول سکتے ہیں, لیکن وہ دماغی طور پر صحت مند ہیں اور بلند حوصلگی کی وجہ سے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. آج تقریباً 75 سال کی عمر میں بھی ہاکنگ کسی نہ کسی بہانے وقت کی پیچیدگیوں کو دور کرنے میں مشغول ہیں. اسٹیفن ہاکنگ نے 1965 میں کیمبرج سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. 1979 میں انہیں کیمبرج یونیورسٹی میں ہی ریاضی کا پروفیسر مقرر کر دیا گیا. اس پوسٹ پر کبھی آئزک نیوٹن فائز رہے تھے. انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت کاسمولوجی کے مطالعے پر صرف کیا. اسٹیفن ہاکنگ کی سب سے زیادہ دلچسپی بلیک ہولز میں تھی. بلیک ہولز خلا میں واقع وہ مقامات ہیں جہاں تجاذب کی قوت اتنی زیادہ ہے کہ اس میں گرنے والی چیز کبھی واپس نہیں آ سکتی. ہاکنگ کی شہرت و مقبولیت بے شمار آسمانی خلاؤں, بلیک ہولز پر ان کے ذریعے پیش کیے گئے انقلابی نظریات و بیانات کی وجہ سے ہوئی. انگلینڈ کے ہی جان مشل نے 1783 میں بلیک ہولز کا تصور پیش کیا تھا اور انہوں نے خلا میں موجود ستاروں کو یا ایسے علاقوں کو سیاہ سوراخ بلیک ہولز کا نام دیا تھا. لیکن ہاکنگ نے اس تجربے کو نیا موڑ دیا ہے کہ تمام بلیک ہولز سیاہ نہیں ہیں, ان میں کچھ سے شعائیں ضرور باہر نکلتی ہیں. ان شعاؤں کو اب ہاکنگ ریڈیشنز کے نام سے جانا جاتا ہے. ہاکنگ کا کہنا ہے کہ بلیک ہولز کی پہیلی کو سلجھانے کے لیے کوانٹم فزکس کا سہارا لینا ضروری ہے. ہاکنگ نے تحقیق کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ کائنات میں اب تک جو کچھ ہوا ہے یا ہونے والا ہے وہ سب کچھ سائنسی اصولوں کے عین مطابق ہے. یہ بات ہاکنگ کی بیوی جین کو پسند نہیں آئی اور ہاکنگ کی گھریلو زندگی برباد ہو گئی. ہاکنگ سائنس کا دامن نہیں چھوڑ سکتے تھے اور جین کو اپنے مذہب پر پورا اعتماد تھا. کیمبرج میں ہاکنگ صبح 11 بجے اپنے دفتر میں آتے ہیں اور شام کو تقریباً 8 بجے تک اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں. ان کے پاس جدید کمپیوٹر ہے جس پر وہ انٹرنیٹ سرفنگ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے چاہنے والوں, سائنسداں دوستوں اور دوسروں کو ای میل بھی بھیجتے ہیں. ان کی اپنی ویب سائٹ بھی ہے جس کو انہوں نے خود بنایا ہے اور ان کے تمام ریسرچ پیپرز اور لیکچرز اسی پر دستیاب ہیں. اس وقت وہ صرف اپنے چہرے کی کچھ نسیں

آج کی ملی سر میرا تمہارا پروگرام کی آخری پیشکش محمد رفیع اور سمن کلیان پور کی آوازوں میں شنکر جے کشن کی موسیقی سجائے نغمہ فلم ہے اپریل فول۔

مینسٹر ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے علیحدہ نیویارک میں دو طرفہ اور کثیر جہتی نوعیت کی کئی میٹنگیں کی. ان میٹنگوں میں تجارت، سرمایہ کاری، آب و ہوا میں تبدیلی، ٹیکنالوجی اور جغرافیائی و سیاسی امور پر توجہ مرکوز کی گئی. ڈاکٹر جے شنکر نے نیدرلینڈز کے اپنے ہم منصب ٹام بیرنڈنس کے ساتھ میٹنگ کے دوران یوکرین تنازع پر تبادلہ خیال کیا اور اس سال کے آغاز میں وزیر اعظم نریندر مودی کے نیدرلینڈز کے دورے کے دوران طے پانے والے وعدوں کے بارے میں بات چیت کی. انہوں نے فن لینڈ کی وزیر خارجہ ایلینا والٹونن سے بھی ملاقات کی اور جغرافیائی اور سیاسی اور ٹیکنالوجی سے متعلق چیلنجوں، نیز یورپی یونین کے ساتھ دو طرفہ تعاون کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. ڈاکٹر جے شنکر نے سلووینیا کے وزیر خارجہ تومان کاجسیر کے ساتھ مجوزہ بھارت یورپی یونین آزادانہ تجارتی معاہدے سے منسلک تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع کے علاوہ توانائی، مینوفیکچرنگ، ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی، دفاع اور کثیر جہتی تعاون پر بھی بات چیت کی. بھارت کیری کام وزرائے خارجہ کی میٹنگ کے موقع پر جناب جے شنکر نے تاریخی اور ترقیاتی تعلقات پر زور دیا اور کیریبیائی خطے میں حفظان صحت، فوری نتائج والے پروجیکٹ، تربیت اور قابل تشدید توانائی کے سلسلے میں بھارت کے تعاون کو اجاگر کیا. وزیر موصوف نے بھارت بحر الکاہل جزائر کے درمیان تعاون کے فورم ایف آئی پی آئی سی کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی صدارت بھی کی. انہوں نے مذکورہ فورم کی بلو پیسیفک کانٹیننٹ کے لیے 2050 کی حکمت عملی کے لیے تعاون کو اجاگر کیا اور حفظان صحت، قابل تشدید توانائی، کنیکٹیویٹی، ٹیکنالوجی اور صلاحیت سازی پر مشتمل وزیر اعظم نریندر مودی کے ایکشن پلان کے تحت پیش رفت کا ذکر کیا. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کل نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81 اجلاس سے الگ بھارت بحر الکاہل جزائر اشتراک ایف آئی پی آئی سی سے متعلق فورم کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی صدارت کی. مذکورہ میٹنگ سے ایف آئی پی آئی سی شراکت داری اور علاقائی نیز کثیر رخی فورموں میں اشتراک و تعاون کو مزید مستحکم کرنے سے متعلق عہد کا ارادہ کیا گیا. یہ ایف آئی پی آئی سی فریم ورک کے تحت منعقد ہونے والی وزرائے خارجہ کی دوسری میٹنگ تھی. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے سینٹ لوسیان کے اپنے ہم منصب کے ہمراہ اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل سے متعلق L.69 مشاورتی وزارتی میٹنگ کی مشترکہ طور پر صدارت کی. میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ دنیا میں رونما ہونے والی غیر معمولی تبدیلیوں کا سب سے زیادہ اثر عالمی خطہ جنوب کے ممالک پر پڑ رہا ہے اور اقوام متحدہ توقعات پوری کرنے میں ناکام رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل جاری تنازعات اور بین اقوامی امن و سلامتی کو درپیش خطرات سے نمٹنے میں ناکام رہی ہے، جس سے اس کی صلاح کی فوری ضرورت اجاگر ہوتی ہے. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سلامتی کاؤنسل میں اصلاحات میں تاخیر مسلسل ناانصافی کو ظاہر کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ L.69 اور C.10 کے ارکان سلامتی کاؤنسل میں اصلاحات کی پرزور کوششیں کر رہی ہیں. L.69 گروپ ترقی پذیر ممالک کا ایک بین الاقوامی اور بین علاقائی اتحاد ہے، جس کی خاص توجہ سلامتی کاؤنسل کی جامع اور فوری اصلاح پر مرکوز ہے. C.10 10 افریقی ممالک کا اتحاد ہے جو سلامتی کاؤنسل سے متعلق مشترکہ

شام 4 بجے آپ لطف اندوز ہوں گے فلمی موسیقی سے. فلمی نغموں کا یہ پروگرام جاری رہے گا 4:50 تک. شام 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور شام 5 بجے اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. یہ تھا ایک مختصر تعارف اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

0: دیدی، خدا حافظ.
1: اندازی نظر پروگرام کے تحت ابھی آپ ایک مذاکرہ سن رہے تھے، موضوع تھا مقابلہ جاتی امتحان اور والدین کی ذمہ داری. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. ہماری نشریات سن رہے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی فری ڈش پر. لیجیے سنیے فلمی نغمے. آغاز مہندر کپور کے گائے فقیرہ فلم کے اس نغمے سے.

فقیر فلم کا نغمہ آپ نے سنا، مہندا کپور کی آواز میں نغمہ نگار موسیقی کار تھے رویندر جین، اور جب سنیے اندیور کا لکھا نغمہ کلیان جی آنند جی کی موسیقی میں، فلم ہے دھرماتما اور آواز ہے کشور کمار کی.

شنکر حسین فلم کا یہ نغمہ سن رہے تھے لتا منگیشکر کی آواز میں، خیام کی تھی موسیقی. اور لیجیے اب سنیے ناچ اٹھے سنسار فلم کا نغمہ، محمد رفیع کا گایا ہوا.

0: اس نے اپنے ساتھی فلمی موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شام کے 4:50 ہوئے ہیں. اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: اب آپ ارجمند علی خان سے خبریں سنیے. وزیراعظم نریندر مودی نے اجاگر کیا ہے کہ خدمت زندگی کا اصل مقصد ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ سیوا پرمو دھرم رہنما اصول ہونا چاہیے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر بھارت بحر الکاہل جزائر کے اشتراک سے متعلق فورم کے وزراء خارجہ کی میٹنگ کی صدارت کی. حکومت نے کہا ہے کہ بھارت موبائل فون کی کل گھریلو مانگ کا تقریباً 99.2% موبائل فون تیار کر رہا ہے. آج مغربی بنگال، تلنگانہ، چھتیس گڑھ، ساحلی آندھر پردیش اور اوڈیشہ میں بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے اور دفاعی چیمپئن بھارت گروپ اے کے آخری مقابلے میں چینی تائپے کو ہرا کر مردوں کی کبڈی کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ خدمت زندگی کا اصل مقصد ہونا چاہیے اور ہر فرد میں یہ احساس ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ سیاست میں بھی خدمت ہی رہنما اصول ہونا چاہیے، خواہ کوئی بھی فرد کتنے ہی اعلی عہدے پر پہنچ جائے. جناب مودی نے وڈنگر سے وارانسی تک سیوا یاترا کرنے والے افراد کے ساتھ ورچوئل وسیلے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی. وزیر اعظم نے کہا کہ سیوا پرمو دھرم خدمت اعلی ترین فرض ہے اور یہ ہمیشہ رہنما اصول رہنا چاہیے. گفتگو کے دوران سیوا یاتریوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ اپنے تجربات شیئر کیے. ان لوگوں نے بتایا کہ مہم کے حصے کے طور پر انہوں نے پودے لگائے اور صفائی ستھرائی کی مہم میں شامل ہوئے. ان افراد نے یہ بھی کہا کہ سیوا یاترا کے دوران انہوں نے عوام سے بات کی اور سرکار کے مختلف اسکیموں کے فائدوں کے بارے میں لوگوں نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کل نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر بھارت بحر الکاہل جزائر اشتراک سے متعلق فورم کے وزراء خارجہ کی میٹنگ کی صدارت کی. مذکورہ میٹنگ سے ایف آئی پی آئی سی شراکت داری اور علاقائی نیس قصیر رخی فورموں میں اشتراک و تعاون کو مزید مستحکم کرنے سے متعلق عہد کا اعادہ کیا گیا. یہ ایف آئی پی آئی سی فریم ورک کے تحت منعقد ہونے والی وزراء خارجہ کی دوسری میٹنگ تھی. الیکٹرانکس اور آئی ٹی محکمے کے

علی نصرت خوبی علی خازم نو توسی سونا دیدانو شہنشاہ قوالی کی ہے چاندھا ہے او پاکستان دے سب کے مہان صوفیت پنجابی گائے کا چو ایک نے دیدانے پروگرام توسی نور چہا دی آواز سنی ملکہ تنانو دے خطاب نال جنانو نوازیا گیا ایت علاوہ آتف اسلم نو توسی سنیا آبدا پروین ہو رہا نوی تسی سنیا اسی نال ہی ماچھری مہک پروگرام ہونا ختم ہوتا ہے.

یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام ایک فنکار۔ آئیے سنتے ہیں بیگم اختر کی آواز میں مرزا رفیع سودا اور نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کی لکھی ہوئی غزلیں۔

سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے بیگم اختر کی آواز میں غیر فلمی غزلیں. پروگرام ایک فنکار اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. آئیے اب سنتے ہیں خبریں. اب آپ اصغر علی سے خبریں سنیے. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ خدمت کا جذبہ ملک کی ترقی کے لیے سب سے بڑا محرک ہے. انہوں نے 25 کروڑ شہریوں کو غربت کی سطح سے باہر لانے کے لیے حکومت کی اختراعی اسکیموں کو اجاگر کیا. حکومت نے گھریلو قیمتوں کو کم کرنے کے لیے خام خوردنی تیلوں پر بیسک کسٹمز ڈیوٹی میں کٹوتی کی ہے. اڑیسہ میں جنوبی علاقوں اور متصلہ شمالی ساحلی آندھرا پردیش میں ہوا کے گہرے دباؤ کے باعث شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے. سینسیکس 1248 پوائنٹس کی گراوٹ کے ساتھ 73581 پر بند ہوا. اور جاپان میں ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے مکس ریلے دوڑ اور ووشو میں چاندی کے تمغے حاصل کیے. سیما کماری نے 10,000 میٹر دوڑ میں کانسی کا تمغہ حاصل کیا, جبکہ ڈبل اسکلز روئنگ اور مکسڈ اسکیٹ شوٹنگ ٹیموں نے بھی کانسی کا تمغہ جیتا. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سال 2047 تک ترقی یافتہ بھارت کی تعمیر کے لیے سبھی کو نوجوانوں کے اہم رول کو پرجوش طریقے سے بڑھاوا دینا ہوگا. جناب مودی نے ورانگر سے وارانسی کا سفر کر رہے سیوا یاتریوں سے ورچوئل طریقے سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی. وزیر اعظم نے کہا کہ سیاست، انتخابات اور نظام حکمرانی کی اپنی اپنی جگہ ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ہم ملک کی تعمیر اور ترقی یافتہ بھارت کے عزم کو پورا کرنے کے لیے وقف لوگ ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ خدمت ہی زندگی کا اصل مقصد حیات ہونا چاہیے اور یہ جذبہ ہر فرد میں موجود ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ سیاست میں بھی جب کوئی اعلی عہدے پر پہنچ جائے تب بھی خدمت ہی مشعل راہ ہونی چاہیے. جناب مودی نے

میں ابھی آپ نے سنا نغمہ نگار حسرت جیپوری کا لکھا ہوا یہ نغمہ جانور فلم سے محمد رفیع کی آواز میں، جس کی یہ موسیقی سجائی تھی شنکر جے کشن نے۔ حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش لتا منگیشکر کی آواز میں، جس کو سننا چاہا ہے چندی گڑھ سے ستیش نے، جب بملا نیجا نے، اور جاکو راجستھان سے پوجا کٹک، بملا دیوی اور شمبو دیال کٹک سننے کے خواہش مند ہیں۔ کندکوٹ سے سہیل احمد نندوانی، شہزیب نندوانی سننا چاہتے ہیں۔ شادی بورڈ کے، اندھا بورڈ کے، اور اتم جمتھاڑے سننا چاہتے ہیں ہنگولی مہاراشٹر سے، اور سننے کے خواہش مند ہیں کاپسڑا بورڈ نئی دلی سے آمنا نسرین آزاد اور آسما پری رابعہ سننے کے خواہش مند ہیں، اور چھوٹی بلیا سے سننا چاہتے ہیں نور عائشہ احمد باغبان اور اخلاق احمد باغبان۔ سننا چاہتے ہیں درگئی سیلو سے چندو کلکرنی اور ہیملتا اور کے آر کلکرنی۔ شیروانی اسکول گنجڑوارا سے آفتاب احمد انصاری، ریاض احمد انصاری اور انور ماسٹر سننے کے خواہش مند ہیں۔ موٹالا مہاراشٹر سے وجے سورلکر، ادمان سورلکر اور اوم کمار سورلکر سننے کے خواہش مند ہیں۔ سننا چاہتے ہیں تاج محمد انصاری، غلام طبی رائے، میراج جہاں، آزاد نگر، لکسر، ہریدوار سے، اتر نگر، نئی دلی سے بھانو پرکاش، بودراج کوروال، کمل رانی سننا چاہتے ہیں، اور جگموہن سنگھ پرجاپت، ارجن بھارتی، بھونیشوری دیوی سننے کے خواہش مند ہیں۔ سننا چاہتے ہیں نریندر مرگے، پریادرشنی مرگے، پریانکا کل پانڈے مہاراشٹر سے۔

سامعین، ابھی آپ نے سنا یہ نغمہ نغمہ نگار راجندر کشن کا لکھا ہوا خاندان فلم سے لتا منگیشکر کی آواز میں، جس کو موسیقی سے سجایا تھا روی نے. آئیے اب سنتے ہیں اس پروگرام کی اگلی پیشکش محمد رفیع کی آواز میں، جس کو سننا چاہا ہے ملواکی ویس سے ورشا چاوڑا نے، اور سننے کے خواہش مند ہیں بندی چوک بھاگلپور بہار سے دلیپ کمار سونی، اور سننا چاہتے ہیں دھرمیندر چھیپا کپل چھیپا پوجا پریہار بھوپال گڑھ راجستھان سے، اور ہرشل پاٹل مندکنی پاٹل ترپتی پاٹل مہاراشٹر سے سننا چاہتے ہیں، اور ہرجندر سنگھ چندا رسبیر جسی سیتا اور گیتا پنجاب سے سننے کے خواہش مند ہیں. منڈی ڈولی سے راجندر نارنگ ارجو نارنگ اور موہت نارنگ سننے کے خواہش مند ہیں. ٹی ڈی منہوتر ریتک منہوتر پریتک منہوترا سننا چاہتے ہیں چنڈی گڑھ سے، اور کالکا سے شبھ چند بجاج ساحل بجاج اور بٹا بجاج سننے کے خواہش مند ہیں. سننا چاہتے ہیں منوج جیٹوا ارشا جیٹوا اور بی بی اویرا شری رام پور سے، جیراٹ راجکوٹ سے مدھوسودن بھٹ آرتی بھٹ اور جاسمین بھٹ سننے کے خواہش مند ہیں. گاندھیگرام گجرات سے پروین سونی کلاوتی سونی سننا چاہتے ہیں، اور جگدیش جوہری سننے کے خواہش مند ہیں کاندلا بندر کچھ سے. دروازہ ایٹا سے نبی حسن عباسی، نویت حسن عباسی، شہناز عباسی سننے کے خواہش مند ہیں. احسن جاوید شگفتہ انجم گملہ جھارکھنڈ سے سننا چاہتے ہیں، اور بالکرن ورما انجنی جیوتی شرما ورما چھتیس گڑھ درگ سے سننے کے خواہش مند ہیں. میر حسن نندوانی، یار محمد خان نندوانی، ثاقب حسین نندوانی ٹنگوانی سے سننے کے خواہش مند ہیں. ایم ایل بی روڈ گوالیار سے سریش کھرانا، کرن کھرانا اور عارف کھرانا سننا چاہتے ہیں.

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے کشور کمار کی آواز میں یہ نغمہ، جس کی طرز بنائی تھی راہل دیو برمن نے اور بول تھے مجروح سلطان پوری کے. حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش ہیمنت کمار کی آواز میں، جس کو سننا چاہا ہے شاہ نور انصاری، فیاض حسین انصاری اور شکیل احمد انصاری نے بریلی سے، اور سننا چاہتے ہیں جعفر گنجان آباد بہار سے انتظار انجم آلہ مارا اور ماسٹر وٹھل سروشی، سشما سروشی، مائرہ سروشی مہاراشٹر سے سننا چاہتے ہیں، اور رویندر سنگھ چھابڑا، نجیب کور چھابڑا، سویڈی چھابڑا، ٹیگور گارڈن نئی دلی سے سننے کے خواہش مند ہیں.

0: سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے ساحل لدھیانوی کا لکھا ہوا یہ نغمہ، ہاؤس نمبر 44 فلم سے ہیمنت کمار کی آواز میں، جس کی طرز بنائی تھی سچن دیو برمن نے۔ شب کے 11 بج چکے ہیں، پروگرام تعمیر ارشاد ابھی جاری ہے، آئیے اسی دوران سنتے ہیں خبریں برے صغیر سے۔
1: آداب، یہ آکاشوانی ہے، برے صغیر کی خبروں کے ساتھ میں محمد عمران۔ وزیراعظم مودی نے کہا کہ خدمت کا جذبہ ملک کی ترقی کے لیے سب سے بڑا محرک ہے۔ انہوں نے 25 کروڑ شہریوں کو غربت کی سطح سے باہر لانے کے لیے حکومت کی اختراعی اسکیموں کو اجاگر کیا۔ حکومت نے گھریلو قیمتوں کو کم کرنے کے لیے خام خوردنی تیلوں پر بنیادی کسٹمز ڈیوٹی میں کٹوتی کی ہے۔ اڈیشا نے جنوبی علاقوں اور مہلکہ شمالی اور ساحلی آندھرا پردیش میں ہوا کے گہرے دباؤ کے باعث شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ سینسیکس 1248 پوائنٹس کی گراوٹ کے ساتھ 73581 پر بند ہوا، اور جاپانی ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے مکسڈ ریلے دوڑ اور وشو میں چاندی کے تمغے حاصل کیے۔ سیما کماری نے 10,000 میٹر دوڑ میں کانسی کا تمغہ حاصل کیا، جبکہ ڈبل اسکلز روئنگ اور مکسڈ اسکیٹ شوٹنگ ٹیموں نے بھی کانسی کے تمغے جیتے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ سال 2047 تک ترقی یافتہ بھارت کی تعمیر کے لیے سبھی کو نوجوانوں کے اہم رول کو پرجوش طریقے سے بڑھاوا دینا ہوگا۔ جناب مودی نے وارنگل سے وارانسی کا سفر کر رہے سیوا یاتریوں سے ورچوئل طریقے سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ وزیراعظم نے کہا کہ سیاست، انتخابات اور نظام حکمرانی کی اپنی اپنی جگہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ملک کی تعمیر اور ترقی یافتہ بھارت کے عزم کو پورا کرنے کے لیے وقف لوگ ہیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ خدمت ہی زندگی کا اصل مقصد حیات ہونا چاہیے، اور یہ جذبہ ہر فرد میں موجود ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سیاست میں بھی جب کوئی اعلی عہدے پر پہنچ جائے تب بھی خدمت ہی مشعل راہ ہونی چاہیے۔ جناب مودی نے کہا کہ چاہے وہ پی ایم کسان ہو یا پی ایم سوریا گھر یوجنا، خدمت ہی سب سے بڑا محرک ہے، اور ایسی بے شمار اسکیمیں ہیں جو صرف آخر تک خدمت کی فراہمی کے لیے بنائی گئی ہے۔ جناب مودی نے مزید کہا کہ خدمت کا جذبہ ہی جس کی بدولت 4 کروڑ غریب لوگ کو مستقل مکانات ملے ہیں۔ حکومت نے خوردنی تیل کی گھریلو قیمتوں میں استحکام پیدا کرنے کے مقصد سے درآمد کیے جانے والے سبھی بڑے خوردنی تیلوں پر عائد ہونے والی بنیادی کسٹمز ڈیوٹی بی سی ڈی میں کٹوتی کی ہے۔ اس قدم سے خوردنی تیل کی بین الاقوامی قیمتوں میں تیزی سے ہو رہے اضافے کے دوران گاہکوں کو راحت ملے گی اور مہنگائی کے بڑھتے دباؤ سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ صارفین کے امور، خوراک اور عوامی نظام تقسیم کی وزارت نے بتایا کہ سورج مکھی کے خام تیل پر لگنے والی بیسک کسٹم ڈیوٹی 10% گھٹا کر 0، جبکہ سویابین کے خام تیل اور خام پام تیل پر عائد ہونے والی بیسک کسٹم ڈیوٹی 10% سے گھٹا کر 5% کر دی گئی ہے۔ وزارت نے مزید کہا کہ حکومت نے ریفائنڈ خوردنی تیل پر عائد ہونے والی بی سی ڈی میں کٹوتی کی ہے، ساتھ ہی ساتھ خام تیل اور ریفائنڈ خوردنی تیلوں کے درمیان امپورٹ ڈیوٹی کے فرق کو 19.25% برقرار رکھا ہے۔ وزارت نے بتایا کہ خوردنی تیلوں کی بی سی ڈی پر کی گئی کٹوتی میں ان کی آمد کے بغیر بعد مزید کمی آ سکتی ہے، جسے گھریلو سپلائی چین کے ذریعے فوائد کی منتقلی میں مدد امید ہے۔ اس دوران حکومت نے خوردنی تیل کی انجمن اور صنعتی شراکت داروں کو ایڈوائزری جاری کی ہے، تاکہ امپورٹ ڈیوٹی میں کی گئی کٹوتی سے ہونے والے فائدوں کے گاہکوں تک پہنچنے کو یقینی بنایا جا سکے۔ شمالی آندھرا پردیش اور متصلہ جنوبی اڈیشہ میں بنے ہوئے ہوا کے گہرے دباؤ کی وجہ سے اڈیشہ کے کئی حصوں میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اس تیز بارش سے کئی علاقوں میں پانی بھر گیا اور سیلاب جیسی صورتحال کی وجہ سے سڑکوں پر آمد و رفت متاثر رہی۔ اس دوران ریاستی حکومت نے راحت اور انخلاء سے متعلق اقدامات تیز کر دیے ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اڈیشہ کے مختلف حصوں میں آج انتہائی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ وہیں کل ہفتے کے روز بھی موسلادھار بارش ہونے جاری رہنے کا امکان ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کل کے لیے چھتیس گڑھ، مشرقی مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش، اڈیسہ، ضلع ہمالیائی، مغربی بنگال، سکم اور ودربھ میں شدید سے انتہائی شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اتراکھنڈ، بہار، جھارکھنڈ، آندھرا پردیش، کیرلم، ماہی اور تلنگانہ میں بھی شدید بارش کا امکان ہے۔ آئی این ڈی نے کل دلی میں آسمان ابر آلودہ رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی یو این جی اے کے اجلاس کے موقع پر اینٹیگوا اور بربوڈا کے وزیر اعظم جسٹن برونز کے ساتھ میٹنگ کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان ترقیاتی شراکت داری، صلاحیت سازی اور آب و ہوا کی تبدیلی کی روک تھام میں تعاون جاری ہے. انہوں نے دولت مشترکہ حکومت کے سربراہوں کی میٹنگ سی ایچ او جی ایم کی کامیابی کے لیے بھارت کے مضبوط عزم کا اظہار کیا. وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سیوی جارج نے نیویارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے موقع پر جی سیون چیئر فرانس کی جانب سے منعقد جی سیون ترقیاتی وزراء کے دوسرے اجلاس میں شرکت کی. اپنے خطاب میں جناب جارج نے انسانیت پر مرکوز اور جامع ترقی کی راہ اپنانے پر زور دیا جو سرودے کے اصولوں پر مبنی ہے. بھارت کی ترقیاتی شراکت داری کا حوالہ دیتے ہوئے سیکرٹری موصوف نے بھارت کے اس موقف کو جاگر کیا کہ ترقی محض مالی امداد فراہم کرنے کا نام نہیں بلکہ اس کا مقصد مقامی صلاحیتوں کو فروغ دینا اور حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت کو مضبوط بنانا بھی ہے. بینچ مارک گھریلو ایکویٹی اشاریے میں 1.8% سے زیادہ کی گراوٹ درج کی گئی. سینسیکس 1200 سے زیادہ پوائنٹس کی گراوٹ آئی. سینسیکس میں 1248 پوائنٹس گر کر 73581 پر جبکہ نفٹی 384 پوائنٹس کی گراوٹ کے ساتھ 30063 پر بند ہوا. نیشنل اسٹاک ایکسچینج کے وسیع مارکیٹ میں مڈ کیپ اشاریے میں 2.3% کی گراوٹ درج کی گئی جبکہ اسمال کیپ 100.5% میں 1.5% سے زیادہ کی گراوٹ درج کی گئی. اس دوران زر مبادلہ بازار میں بھی روپے کی قدر میں 21 پیسے کی گراوٹ آئی اور یہ ڈالر کے مقابلے 95.95 روپے کے قریب بند ہوا. خوراک کی حفاظت اور معیارات متعلق بھارتی اتھارٹی ایف ایس ایس اے آئی نے انالک پروڈکٹ کو پنیر کے طور پر فروخت کرنے پر پابندی عائد کرنے کی تجویز پیش کی ہے. ایک نوٹیفیکیشن میں ایف ایس ایس اے آئی نے کہا کہ ڈیری کے سیاق و سباق نے انالک پروڈکٹ زمرے کے تحت پہلے سے لائسنس یافتہ یا رجسٹرڈ مصنوعات کو نام لیبلنگ یا مارکیٹنگ میں پنیر لفظ کا استعمال کرنا بند کرنا ہوگا. یہ اقدام انالک پروڈکٹ کی تیاری اور فروخت کو محدود کرنے کے لیے کیا گیا ہے تاکہ صارفین کو پروڈکٹ کی اصلیت اور اجزاء کے بارے میں گمراہ نہ کیا جا سکے. انالک پروڈکٹ سے مراد ایسی مصنوعات ہیں جو اصل مصنوعات سے ملتی جلتی ہوں یا اس کے متبادل کے طور پر استعمال کی جائیں لیکن ضروری نہیں کہ ان کی ساخت اور اجزاء اصل مصنوعات جیسے ہوں. زرعی تحقیق کے بھارتی کونسل آئی سی اے آر کے زیر انتظام سینٹرل مرین فشز ریسرچ انسٹیٹیوٹ آئی سی اے آر سی ایم ایف آر آئی

0: نے صارفین کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کسی مخصوص جغرافیائی علاقے سے متعلق رپورٹس کی بنیاد پر ٹونا مچھلی یا دیگر تجارتی طور پر دستہ مچھلیوں سے مکمل طور پر پرہیز نہ کریں. یہ ایڈوائزری ان خبروں کی بنیاد پر جاری کی گئی ہے جن میں اسکیپ جیک ٹونا میں پیراسائٹ کی موجودگی کا ذکر کیا گیا تھا. مطالعہ برازیل کے ساحل کے قریب بین الاقوامی سے حاصل کی گئی مچھلیوں پر کیا گیا تھا. میڈیکل سائنس امتحانات کے قومی بورڈ NBEMS نے آج اپنی آفیشیل ویب سائٹ پر نیٹ پی جی 2026 کے نتیجوں کا اعلان کر دیا. 2026-27 تعلیم سیشن کے لیے براہ راست 6 سالہ کورسز NBEMS DNB DRNB اور پی جی میڈیکل ڈپلوما کورسز میں داخلے کے لیے یہ امتحانات ملک بھر میں 30 اگست کو منعقد کرائے گئے تھے. جاپان میں جاری ایشین گیمز میں آج نشانے بازی میں انند سنگھ ناروکا اور پرناز دھنیوال کی جوڑی نے مکسڈ اسکیٹ ٹیم مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا. مکسڈ اسکیٹ ٹیم مقابلے میں شاہ کھیلوں کی تاریخ میں بھارت کا پہلا تمغہ ہے. بھارتی جوڑی نے 48 میں سے صرف 4 نشانے گنوائے اور جنوبی کوریا کے ساتھ برابری پر رہی, لیکن ٹائی بریک میں اسے ہار کا سامنا کرنا پڑا. بھارتی جوڑی سرے فہرست چینی جوڑی سے صرف 1 پوائنٹ پیچھے رہی اور اس طرح بھارت نے نشانے بازی میں ایک اور تمغہ حاصل کیا. چین نے جنوبی کوریا کو 51 کے مقابلے 52 پوائنٹ سے شکست دے کر سونے کا تمغہ جیتا. اس دوران وشو نے بھارت کے کھلاڑی روشی بینا دیوی نورم کو خواتین کے 60 کلو گرام زمرے میں چین کے زین زیو سے 2-0 سے شکست کے بعد چاند کے تمغے پر اکتفا کرنا پڑا. اس دوران مردوں کے ڈبل اسکلس میں سلمان خان اور ستنام سنگھ نے آج کانسی کا ایک تمغہ جیت کر ایچ این یوگوا ایشین گیمز 2026 میں اپنی روئنگ مہم کا اختتام کیا. آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار اور. وزیر اعظم مودی نے کہا کہ خدمت کا جذبہ ملک کی ترقی کے لیے سب سے بڑا محرک ہے. انہوں نے 25 کروڑ شہریوں کو غربت کی سطح سے باہر لانے کے لیے حکومت کی اختراعی اسکیموں کو اجاگر کیا. حکومت نے گھریلو قیمتوں کو کم کرنے کے لیے خام خوردنی تیلوں پر بنیادی کسٹمز ڈیوٹی میں کٹوتی کی ہے. اڈیشہ میں جنوبی علاقوں اور ملک کا شمالی ساحلی آندھرا پردیش میں ہوا کے گہرے دباؤ کے باعث شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے. سینسیکس 1248 پوائنٹس کی گراوٹ کے ساتھ 73581 پر بند ہوا. اور جاپان میں شہ کھیلوں میں بھارت نے مکسڈ ریلے دوڑ اور وشو میں چاندی کے تمغے حاصل کیے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. آپ سن رہے ہیں پروگرام تامل ارشاد محمد شاہ رخ کے ساتھ. سنیے اس پروگرام کی اگلی پیشکش آشا بھوسلے اور گیتا دت کی آواز میں.

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے گمراہ، فلم سے یہ نغمہ مہندر کپور کی آواز میں ساحل الدھیانوی کا لکھا ہوا یہ نغمہ تھا، اور طرز تھی روی کی. حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش شمشاد بیگم کی آواز میں، جس کو سننا چاہا ہے تسنیم احمد فاروقی نے فرخ آباد کملا گنج سے، اور سننے کے خواہش مند ہیں مسکان قریشی، رانی قریشی اور زید قریشی. الیاس قریشی کے ساتھ باپر سے سننا چاہتے ہیں، اور محمد حسنین، حسو بابا، صفیہ، ارحان کھوکر مدھیہ پردیش سے سننا چاہتے ہیں. گول کانگڑا، انشیکا بوت اور تمنا کانگڑا سننا چاہتے ہیں چوبیسی سے، اور سننے کے خواہش مند ہیں کیتل اڈیاں سے جیوید سنگھ ٹھاکر، انل ورما اور کوسر بی پوار، حسنین بی پوار، ہینا سعید کھوکر کھنڈوا سے سننا چاہتے ہیں، اور سننے کے خواہش مند ہیں منموہن رجوت، منظور رجوت، راشی رکش شاہجہاں پور مدھیہ پردیش سے، راجیش ورما، منجو ورما، نشانت ورما کینٹ سے سننے کے خواہش مند ہیں، اور سبیہ خان، فریدہ بانو، رئیسہ خاتون ادے پور سے سننا چاہتے ہیں. پروین ہگونے، یوگیتا ہگونے اور پریالی ہگونے سننا چاہتے ہیں مہاراشٹر سے، اور سشانت پریجا، ماسٹر نویش کمار، لڈو کماری نئی دلی سے سننے کے خواہش مند ہیں، اور سننا چاہتے ہیں کلپنا، مدن جھا، مانو اور میانک واپی گجرات سے، سریش نارنگ، آشو نارنگ اور سونالی نارنگ سہارنپور سے سننے کے خواہش مند ہیں. کنیرا مولا پٹیالہ سے مکیش بتا، نیلم بتا، نہاریکا ونش بتا سننے کے خواہش مند ہیں، اور نارائن پور گائکوڑ سے نارائن گائکوڑ، دین گائکوڑ، اومکار گائکوڑ ناندیڑ سے سننا چاہتے ہیں، اور بھڑاپارہ چھتیس گڑھ سے سوہن جوشی سننا چاہتے ہیں، عبد الحق ڈاور، ضیاء الحق ڈاور، خوش نصیب وفا ڈاور سننا چاہتے ہیں کھنڈوا سے.

امین ابھی آپ سن رہے تھے نغمہ نگار شکیل بدایوں کا لکھا ہوا یہ نغمہ آن فلم سے شمشاد بیگم کی آواز میں، جس کو موسیقی سے سجایا تھا نوشاد نے. حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش طلعت محمود کی آواز میں، جس کو سنا چاہا منوج کمار جیٹھوا، پرکاش ٹھکر اور رپنجے اوجھا نے جھارکھنڈ سے، اور سننا چاہتے ہیں عزیز متین شیخ چند فاروق تلنگانہ سے، اور محمد آصف رضا، محمد نومان شیخ اور محمد سلیمان شیخ ممبئی مہاراشٹر سے سننا چاہتے ہیں، اور پرمود کمار ڈوڑی، پشپیندر کمار ڈوڑی، راج کمار ڈوڑی حصار سے سننا چاہتے ہیں، راجدیپ جوشی، رنجن بین جوشی اور دنکر جوشی راجکوٹ سے سننا چاہتے ہیں، اور اسرائیل انصاری، سیرت انصاری، عالیہ خاتون نوگچھیا بہار سے سننے کے خواہش مند ہیں. سننا چاہتے ہیں محمد رفیق پوار، بینظیر کوثر، حسن پوار کھنڈوا سے، جون دی کسترو، روزی دی کسترو، ولیس دی کسترو سہارنپور سے سننے کے خواہش مند ہیں، اور سننا چاہتے ہیں دیکشا ڈونگا ڈیوے، راما تائی ڈونگا ڈیوے، نانا ڈونگا ڈیوے مہاراشٹر سے، سورج چودھری کلکتہ سننا چاہتے ہیں، اور اکرم حسین پرنس، بیگم عشرت اکرم، مسرت جہاناز، طرح جہاناز سیتامڑھی بہار سے سننا چاہتے ہیں، اور سننے کے خواہش مند ہیں دیویندر بھٹکر، سشیلا بھٹکر، نکیت بھٹکر ناگپور سے، شبل حسین، شہزاد حسین، مجبہ بلدانہ سے سننا چاہتے ہیں، اور شاہد علی، عفت فاروقی اور حفظہ علی تامبرم چنئی سے سننا چاہتے ہیں، ویڈنگ کھیڑا پنجاب سے منٹو ٹومس، پنکی اروڑا سننے کے خواہش مند ہیں، اور میتھلی کماری، لڈو کماری، ٹک ٹک نجف گڑھ سے سننا چاہتے ہیں، اور بھٹا پارا سے بچکمل، موتی لال یادو، بسنت پری کو سننے کے خواہش مند ہیں.

0: سامعین ابھی آپ سن رہے تھے غلام تقی خان کی آواز میں راگ میگھ ملہار میں خیال. اسی کے ساتھ پروگرام بزم موسیقی اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. آئیے سنتے ہیں عالمی خبریں.
1: آداب, یہ آکاشوانی ہے, اب آپ محمد عمران سے عالمی خبریں سنیے. وزیراعظم مودی نے کہا کہ خدمت کا جذبہ ملک کی ترقی کے لیے سب سے بڑا محرک ہے. انہوں نے 25 کروڑ شہریوں کو غربت کی سطح سے باہر لانے کے لیے حکومت کی اختراعی اسکیموں کو اجاگر کیا. حکومت نے گھریلو قیمتوں کو کم کرنے کے لیے خام خوردنی تیلوں پر بنیادی کسٹمز ڈیوٹی میں کٹوتی کی ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی UNGA کے اجلاس کے موقع پر اینٹیگوا اینڈ باربودا کے وزیر اعظم جسٹن براؤن کے ساتھ میٹنگ کی. سینسیکس کل 1248 پوائنٹس کی گراوٹ کے ساتھ 73581 پر بند ہوا. اور جاپان میں ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے مکسڈ ریلے دوڑ اور وشو میں چاندی کے تمغے حاصل کیے. سیما کماری نے 10,000 میٹر دوڑ میں کانسی کا تمغہ حاصل کیا, جبکہ ڈبل اسکل روئنگ اور مکسڈ اسکیٹ شوٹنگ ٹیموں نے بھی کانسی کے تمغے جیتے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ سال 2047 تک ترقی یافتہ بھارت کی تعمیر کے لیے سبھی کو نوجوانوں کے اہم رول کو پرجوش طریقے سے بڑھاوا دینا ہوگا. جناب مودی نے وارنگل سے وارانسی کا سفر کرے سیوا یاتریوں سے ورچوئل طریقے سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی. وزیر اعظم نے کہا کہ سیاست, انتخابات اور نظام حکمرانی کی اپنی اپنی جگہ ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ہم ملک کی تعمیر اور ترقی یافتہ بھارت کے عزم کو پورا کرنے کے لیے وقف ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ خدمت ہی زندگی کا اصل مقصد حیات ہونا چاہیے اور یہ جذبہ ہر فرد میں موجود ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ سیاست میں بھی جب کوئی اعلیٰ عہدے پر پہنچ جائے تب بھی خدمت ہی مشعل راہ ہونی چاہیے. جناب مودی نے کہا کہ چاہے وہ پی ایم کسان ہو یا پی ایم سوریہ گھر یوجنا, خدمت ہی سب سے بڑا محرک ہے اور ایسی بے شمار اسکیمیں ہیں جو سفے آخر تک خدمات کی فراہمی کے لیے بنائی گئی ہیں. جناب مودی نے مزید کہا کہ خدمت کا جذبہ ہی ہے جس کی بدولت 4 کروڑ غریب لوگوں کو مستقل مکانات ملے ہیں. حکومت نے خوردنی تیل کی گھریلو قیمتوں میں استحکام پیدا کرنے کے مقصد سے درآمد کیے جانے والے سبھی اہم خوردنی تیلوں پر عائد ہونے والی بنیادی کسٹمز ڈیوٹی BCT میں کٹوتی کی ہے. اس قدم سے خوردنی تیل کی بین الاقوامی قیمتوں میں تیزی سے ہو رہے اضافے کے دوران گاہکوں کو راحت ملے گی اور مہنگائی کے بڑھتے دباؤ سے نمٹنے میں مدد ملے گی. صارفین کے امور, خوراک اور عوامی نظام تقسیم کی وزارت نے بتایا کہ سورج مکھی کے خام تیل پر لگنے والی بنیادی کسٹمز ڈیوٹی 10% سے گھٹا کر 0, جبکہ سویابین کے خام تیل اور خام پام تیل پر عائد ہونے والی بنیادی کسٹمز ڈیوٹی 10% سے گھٹا کر 5% کر دی گئی ہے. وزارت نے مزید کہا کہ حکومت نے ریفائنڈ خوردنی تیل پر عائد ہونے والی BCT میں کٹوتی کی ہے. ساتھ ہی ساتھ خام تیل اور ریفائنڈ خوردنی تیلوں کے درمیان امپورٹ ڈیوٹی کے فرق کو 19.25%

0: سامعین ابھی آپ سن رہے تھے محل فلم سے رحمان لتا منگیشکر کی آواز میں، جس کی طرز بنائی تھی کھیم چند پرکاش نے اور بول تھے نقشب جالچوی کے۔ اسی کے ساتھ پروگرام آخر شب اب ختم ہوتا ہے، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ شب کے 12:50 ہو چکے ہیں، آئیے اب سنتے ہیں خبریں۔
1: آداب، یہ آکاشوانی ہے، اب آپ محمد عمران سے خبریں سنیے۔ وزیراعظم مودی نے کہا کہ خدمت کا جذبہ ملک کی ترقی کے لیے سب سے بڑا محرک ہے۔ انہوں نے 25 کروڑ شہریوں کو غربت کی سطح سے باہر لانے کے لیے حکومت کی اختراعی اسکیموں کو اجاگر کیا۔ حکومت نے گھریلو قیمتوں کو کم کرنے کے لیے خام خوردنی تیلوں پر بنیادی کسٹمز ڈیوٹی میں کٹوتی کی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی یو این جی اے کے اجلاس کے موقع پر اینٹیگوا اینڈ بربودا کے وزیر اعظم گسٹن برون کے ساتھ میٹنگ کی۔ اور جاپان میں ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے مکسڈ ریلے دوڑ اور وشو میں چاندی کے تمغے حاصل کیے۔ سیما کماری نے 10,000 میٹر دوڑ میں کانسے کا تمغہ حاصل کیا، جبکہ ڈبل اسکلس روئنگ اور مکسڈ اسکیٹ شوٹنگ ٹیموں نے بھی کانسے کے تمغے جیتے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ سال 2047 تک ترقی یافتہ بھارت کی تعمیر کے لیے سبھی کو نوجوانوں کے اہم رول کو پرجوش طریقے سے بڑھاوا دینا ہوگا۔ جناب مودی نے وارنگل سے وارانسی کا سفر کرے سیوا یاتریوں سے ورچوئل طریقے سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سیاست، انتخابات اور نظام حکمرانی کی اپنی اپنی جگہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ملک کی تعمیر اور ترقی یافتہ بھارت کے عزم کو پورا کرنے کے لیے وقف ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خدمت ہی زندگی کا اصل مقصد حیات ہونا چاہیے اور یہ جذبہ ہر فرد میں موجود ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سیاست میں بھی جب کوئی اعلی عہدے پر پہنچ جائے تب بھی خدمت ہی مشعل راہ ہونی چاہیے۔ جناب مودی نے کہا کہ چاہے وہ پی ایم کسان ہوں یا پی ایم سوریہ گھر یوجنا، خدمت ہی سب سے بڑا محرک ہے اور ایسی بے شمار اسکیمیں ہیں جو صفحے آخر تک خدمات کی فراہمی کے لیے بنائی گئی ہیں۔ جناب مودی نے مزید کہا کہ خدمت کا جذبہ ہی ہے جس کی بدولت 4 کروڑ غریب لوگوں کو مستقل مکانات ملے ہیں۔ حکومت نے خوردنی تیل کی گھریلو قیمتوں میں استحکام پیدا کرنے کے مقصد سے درآمد کی جانے والے سبھی اہم خوردنی تیلوں پر عائد ہونے والی بنیادی کسٹمز ڈیوٹی بی سی ٹی میں کٹوتی کی ہے۔ اس قدم سے خوردنی تیل کی بین الاقوامی قیمتوں میں تیزی سے ہو رہے اضافے کے دوران گاہکوں کو راحت ملے گی اور مہنگائی کے بڑھتے دباؤ سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ صارفین کے امور، خوراک اور عوامی نظام تقسیم کی وزارت نے بتایا کہ سورج مکھی کے خام تیل پر لگنے والی بنیادی کسٹمز ڈیوٹی 4% سے گھٹا کر 0، جبکہ سویابین کے خام تیل اور خام پام تیل پر عائد ہونے والی بنیادی کسٹمز ڈیوٹی 10% سے گھٹا کر 5% کر دی گئی ہے۔ وزارت نے مزید کہا کہ حکومت نے ریفائنڈ خوردنی تیل پر عائد ہونے والی بی سی ڈی میں کٹوتی کی ہے، ساتھ ہی ساتھ خام تیل اور ریفائنڈ خوردنی تیلوں کے درمیان امپورٹ ڈیوٹی کے فرق کو 19.25% برقرار رکھا ہے۔ وزارت نے مزید بتایا کہ خوردنی تیلوں کی بی سی ڈی پر کی گئی کٹوتی میں ان کی آمد کے بعد مزید کمی آ سکتی ہے، جس سے گھریلو سپلائی چین کے ذریعے فوائد کی منتقلی میں مدد کی امید ہے۔ اس دوران حکومت نے خوردنی تیل کے انجمنوں اور صنعتی شراکت داروں کو ایڈوائزری جاری کی ہے تاکہ امپورٹ ڈیوٹی میں کی گئی کٹوتی سے ہونے والے فائدوں کے گاہک تک پہنچنے کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی یو این جی اے کے اجلاس کے موقع پر اینٹیگوا اینڈ بربودا کے وزیر اعظم گسٹن براؤن کے ساتھ میٹنگ کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان ترقیاتی شراکت داری، صلاحیت سازی اور آب و ہوا کی تبدیلی کے روک تھام میں تعاون جاری ہے۔ انہوں نے دولت مشترکہ حکومت کے سربراہوں کی میٹنگ سی ایچ او جی ایم کی کامیابی کے لیے بھارت کے

مضبوط عزم کا اظہار کیا. وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سیوی جارج نے نیویارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے موقع پر جی سیون چیئر فرانس کی جانب سے منعقد جی سیون ترقیاتی وزراء کے دوسرے اجلاس میں شرکت کی. اپنے خطاب میں جناب جارج نے انسانیت پر مرکوز اور جامع ترقی کی راہ اپنانے پر زور دیا جو سرودے کے اصولوں پر مبنی ہے. بھارت کی ترقی آتی شراکت داری کا حوالہ دیتے ہوئے سیکرٹری موصوف نے بھارت کے اس موقف کو اجاگر کیا کہ ترقی محض مالی امداد فراہم کرنے کا نام نہیں بلکہ اس کا مقصد مقامی صلاحیتوں کو فروغ دینا اور حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت کو مضبوط بنانا بھی ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. میڈیکل سائنس امتحانات کے قومی بورڈ ایم بی ای ایم ایس نے کل اپنی آفیشیل ویب سائٹ پر نیٹ پی جی 2026 کے نتیجوں کا اعلان کر دیا. 2026-27 تعلیمی سیشن کے لیے براہ راست 6 سالہ کورسز ایم ڈی ایم ایس ڈی این بی ڈی آر ایم بی اور پی جی میڈیکل ڈپلوما کورسز میں داخلے کے لیے امتحانات ملک بھر میں 30 اگست کو منعقد کرائے گئے تھے. ایم بی ای ایم ایس نے کہا کہ امیدوار آفیشیل ویب سائٹ پر جا کر 1 اکتوبر سے اپنا انفرادی اسکور کارڈ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایم بی ای ایم ایس نے مزید بتایا کہ ویب سائٹ پر اگلے مہینے کی 1 تاریخ کو آنسر کی اپلوڈ کیے جانے کا امکان ہے. خدا کی حفاظت اور معیارات سے متعلق بھارتی اتھارٹی ایف ایس ایس اے آئی نے انالگ پروڈکٹ کو پنیر کے طور پر فروخت کرنے پر پابندی عائد کرنے کی تجویز پیش کی ہے. ایک نوٹیفیکیشن میں ایف ایس ایس اے آئی نے کہا کہ ڈیری کے سیاق و سباق میں انالگ پروڈکٹ زمرے کے تحت پہلے سے لائسنس یافتہ یا رجسٹرڈ مصنوعات کو نام لیبلنگ یا مارکیٹنگ میں پنیر لفظ کا استعمال کرنا بند کرنا ہوگا. یہ اقدام انالگ پروڈکٹ کی تیاری اور فروخت کو محدود کرنے کے لیے کیا گیا ہے تاکہ صارفین کو پروڈکٹس کی اصل نوعیت اور اجزاء کے بارے میں گمراہ نہ کیا جا سکے. انالگ پروڈکٹ سے مراد ایسی مصنوعات ہیں جو اصل مصنوعات سے ملتی جلتی ہوں یا اس کے متبادل کے طور پر استعمال کی جائیں لیکن ضروری نہیں کہ ان کی ساخت اور اجزاء اصل مصنوعات جیسے ہوں. بینچ مارک گھریلو ایکوٹی اشارے میں 1.8% سے زیادہ کی گراوٹ درج کی گئی ہے. سینسیکس میں 1200 سے زیادہ پوائنٹس کی گراوٹ آئی ہے. سینسیکس 1248 پوائنٹس گر کر 73581 پر جبکہ نفٹی 384 پوائنٹس کی گراوٹ کے ساتھ 23063 پر بند ہوا. نیشنل اسٹاک ایکسچینج کی وسیع مارکیٹ مڈ کیپ اشارے میں 2.3% کی گراوٹ درج کی گئی جبکہ اسمال کیپ 100.5% سے زیادہ کی گراوٹ درج کی گئی. اس دوران زر مبادلہ بازار میں بھی آج روپے کی قدر میں 21 پیسے کی گراوٹ آئی اور یہ ڈالر کے مقابلے 95.95 روپے کے قریب بند ہوا. جاپان میں جاری ایشین گیمز میں کل نشانے بازی میں آنند جیت سنگھ ناروکا اور پریناز ڈھلیوال کی جوڑی نے مکسڈ اسکیٹ ٹیم مقابلے میں کانسی کا تمغہ جیتا. مکسڈ اسکیٹ ٹیم مقابلے میں شہ کھیلوں کی تاریخ میں بھارت کا پہلا تمغہ ہے. بھارتی جوڑی نے 48 میں سے صرف 4 نشانے گنوائے اور جنوبی کوریا کے ساتھ برابری پر رہی لیکن ٹائی بریک میں اسے ہار کا سامنا کرنا پڑا. بھارتی جوڑی سر فہرست چینی جوڑی سے صرف 1 پوائنٹ پیچھے رہی اور اس طرح بھارت نے نشانے بازی میں 1 اور تمغہ حاصل کیا. چین نے جنوبی کوریا کو 51 کے مقابلے 52 پوائنٹس سے شکست دے کر سونے کا تمغہ جیتا. اس دوران وشو میں بھارتی کھلاڑی رشی بینا دیوی نورین کو خواتین کے 60 کلو گرام زمرے میں چین کی زانگ زیو سے 2-0 سے شکست کے بعد چاندی کے تمغے پر اکتفا کرنا پڑا. اس دوران مردوں کے ڈبل اسکلس میں سلمان خان اور ستنام سنگھ نے کل کانسے کے ایک تمغہ جیت کر اچن نگوا ایشین گیمز 2026 میں روئنگ مہم کا اختتام کیا. سیما کماری نے خواتین کے 10,000 میٹر دوڑ میں ملک کے لیے کانسے کا تمغہ حاصل کیا. انہوں نے کل شام یہ تمغہ حاصل کیا. پچھلے 16 سال میں ایشیائی کھیلوں میں خواتین کے 10,000 میٹر دوڑ کے مقابلے میں بھارت کا یہ پہلا تمغہ ہے. آج 400 میٹر ریلے میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا. بھارت کے لیے پونم راجو، وشال، تیموسمیا، وتھل رامراج اور
मेंस टीएस पर मुश्किल टीम ने चांदी का तमगा जीतकर 2023 में हांगजू में मुनक्कद पिछले एशियाई खेलों में जीते गए तमगे का कामयाब दिफा किया।